Sisho kanjalo lengomo uJesu inkosi sathengwa ngegazi izwani nakulezo intaba ukuthi nangu Jesu oyinkosi owasithenga ngegazi lakhe uyena yedwa uhlangothi linenxeba uzandla imanxeba nxeba ngenxa yokuba ethenga thina ethenga ukuphila kwethu ngegazi lakhe ukhanda linomqhele itshele igumba balenqaba yabakhe. Ushanjalo jume kuseni uthi zwani nanti inkosi engujesu ogama lawo lingujesu. Sizo emkhule kweni ke ekuseni nje ku 060 480 7164 060 480 7164. Siyakhuleka ekuseni ngalesi sikhathi sibheke lapha ekubumbaneni kwelesikhombisa mangabe sifika khona sothola kuyindaba ebese siya ezwini lenkosi ekuseni. Solalela ukukhuluma kaNkulunkulu, kodwa ngaphambi kokuba siya khona ake siyemthandazweni, ake siyokhuleka nje sithola abazosivulela ngomthandazo ekuseni nje ohlelweni okuyisekuseni. Sibongele enkosini, sibonge ukugcinwa, sivusiwe umusa phezulu komusa nokuba sivusiwe ngalesi sikhathi siyaphila. Sibongele ukuvuka nje kuNkulunkulu ukuthi awazi wasithanda weNkulunkulu, wazi wasithanda weNkulunkulu osibekezelelayo, uNkulunkulu ongakhathali yitho, ongasideli, uNkulunkulu ongasilahli, uNkulunkulu onjengabantu, uNkulunkulu ongashiyani.

njengamanje sithinta njengamanje www.izwilentebefm.co.za Izwi loMzansi, yizwa umehluko. Afro Jazz, usikompilo.

Nye vose la gu potisya waga mchawa. Ay, hope upilile na mingi pilile. Ukuluma na lomtanda za asko sana. Ngishara vi section mlazi. Nikola ngalila ulo waga tamia. Narabi.